Jana wo se enye no ena nwo mo mo mo ma nsi se ko di dem diwa wale ni ba kura wi wo se ni ba na nwa ko ba bi di apre apre ti o ya ni sale se o mo fi ni ba dem jo so se o ya ni pe ni na ni no bi be wo mo na ya ntimi enko.